Kanalen med världens bästa lyssnare. Lose My Mind sjöng hon Myra Granberg. Och jag går vidare med Kygo och Carter Faith i samarbete. That's When You Know.

varit med i Talang och i Idol och i Melodifestivalen. Hon heter Hanna Färm. Det här var ju aktuella låten från henne. Nära något så bra. Och jag går vidare med Dabas. Kommer ihåg den här Do You Want Me?

hans pappa var engelsk och hans mamma var norsk. Alan Walker pratar jag om, det fick honom här med Faded. Och dessförinnan så var det Ray Dalton som sjöng I Just Wanna Be Happy. Och nu blir det ett skönt sound ifrån Olivia Dean. So Easy to Fall In.

tävlade för Storbritannien i Eurovision Song Contest 1996 och kom på en åttonde plats. Gina G, det fick en här med Just a Little Bit. Och jag fortsätter med ny musik från Sanna Nilsen, What Love.

lite Vilda Westens stuk på den här låten tycker jag, från Shaboozey och Leon Bridges. Den heter Burn It Down. Och jag går vidare med en tjej som egentligen heter Toni Watson, men hon kallar sig för Tones and I. Här är hon med Dance Monkey.

0: mycket med Nattuggla. Och de närmsta minuterna kan du räkna med musik från Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Och så Dua Lipa också med Levitating. Men jag startar upp timmen med Bruno Mars. Här är Risky Roll.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Här var filmmusik från animerade filmen Toy Story 5. Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Och jag fortsätter med Cassiopeia, I Can't Get Enough.

musik från 80-talet. Flashdance heter filmen. Men det var Irene Cara som sjöng What a Feeling. Och så fick du Ed Sheeran tidigare med Camera. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer minsann. Ja, den 13 oktober så är det dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning och såklart rafflande travlopp. Vill du vara med och vinna? Klart du vill. Läs mer på vår Facebook-sida. Du går in där nu. Här är nu musik från Pharrell Williams.

kanalen med världens bästa lyssnare. Tänk om heter duetten som sjöngs av Molly Sandén och Victor Lexell. Och vi tar och lyssnar på Adele härnäst. Sångens titel är When We Were Young.

nu var det två konstiga låttitlar i rad här. Senast Martin Svensson med Du är så wow. Och dessförinnan hade vi Thomas Stenström med Slå mig hårt i ansiktet. Och jag fortsätter nu med en mer normal låttitel som heter Eternity från Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall.

Nu är det dags för en svensk tjej som fick pris här om sistens på Rockbjörnen. Hon blev ju bland annat årets kvinnliga artist. Jag pratar om Sara Larsson.

0: det är jag Henke på plats. Och får jag fresta med en klassiker från Toto. Den heter Rosanna, så den är på gång. Men jag startar upp med Miley Cyrus och Lainey Wilson i duett. Den heter Younger You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

kvällen med världens bästa lyssnare. Det var Leonie och Marcus och Martinus som sjöng Moonlight. Och strax blir det Teddy Swims med sin Breakup in Reverse. Fram tills dess så lyssnar vi på Alcazar med låten

Lost Frequencies och Callum Scott, Where Are You Now? Och så hade vi Teddy Swims tidigare med Break Up In Reverse. Och är du redo för ny musik? Kommer det här från tjejerna i Cat's Eye. De tycker vi ska släppa lös vårt inre vilddjur.

dags för sångerskan Ella Langley. Och hon har slagit ett rekord på den amerikanska Billboard-listan. Hennes låt har legat etta i hela 23 veckor. Och det handlar om den här låten då från Ella Langley som heter Choosing Texas.

That I Made You Love Me sjöng hon Ariana Grande. Och det blir dags för mig att städa undan lite papper och så nu, för jag tänkte lämna studion. Det är Guldmorgon som tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med. Jag lämnar dig med Sienna Spyro.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Tackar vi Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredagmorgonen med musik närmast ifrån Harry Styles och Commodores.

måndag, Guldkanalen. Och senast fick du Commodores med Night Shift. Och så var det Harry Styles innan dess med American Girls. Det är fredag. Henrik Wiberg på plats i Guldmorgonstudion denna tidiga fredag. Kollegorna är på ingång också. Både Jane Tilly och Paula Sandberg ska dyka upp här och göra med sällskap om en liten stund. Och vi kommer också lite senare den här morgonen få besök av vår kock Marcus, som idag har lovat tipsa om en snabb, smidig och god vardagsrätt. Och kock Marcus har nästa programmet strax efter klockan 8.

0: Good morning med musik senast från YouTube med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Marcus Oskarsson gissades det på igår i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Marcus Oskarsson. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så kan du idag vinna 6 500 kronor i presentkort. Och du gissar oss Gullmorgon vid halv åtta.

Han kommer ju snart till Skåne och Malmö. Den 30 oktober kan du se honom på scen i Malmö Arena. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Tror att han bryr sig. Nu är kungen av pop. Här är Michael Jackson med I Just Can't Stop Loving You.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du One Direction med Story of My Life.
1: Det är dags att snacka pizza. Skulle ni vilja säga och påstå att Sverige är ett pizzaland?
0: Kan jag väl ändå tycka, va?
2: Får man väl ändå säga. Det finns ju ganska många pizzerier om inget annat.
0: Det spelar ingen roll hur liten en by är. Nu har man en liten pizzeria ändå.
1: Du menar, är det ett hus? Är det en pizzeria bredvid?
0: Det är det så, ju.
1: Ja, faktiskt. Jag läste en artikel här där man har rankat världens bästa pizzerior. Och man kommer även in på Sverige då och menar på att det har utvecklats en hel del. Förr var det den klassiska pizzan.
0: Det där är ju lite skillnad. För det finns ju alltså pizzerier där man får liksom, ja, men du kan ha Hawaii och du kan ha capricciosa. Och sen finns det då finpizza. Ja. Lite mer avancerat.
1: Ja, det var nu menar man på att man diskuterar degtemperatur, fermentering, vilka sorters tomater och vilken vedugn och sånt. Så man kan till och med grilla pizza nu för tiden.
0: Och båda varianterna är ju goda och fyller sin funktion, kan jag tycka.
1: Ja, men jag tycker även med finpizzorna, tänker ni på samma som mig då? Det är en vedugnsgrill.
0: Ja, men lite så. Det finns massa olika varianter där också.
1: Precis, men dagen efter pizzan ska väl den vara en sån gammal klassisk. Men där man ser...
0: Mycket flott.
1: Ja, när man lyfter av pizzan och ska lägga på tallriken så är det helt fullt med fett. Det är gott faktiskt, ju. Världens bästa pizzeria, var tror ni den finns?
0: Man tänker att den borde finnas i Italien.
2: Ja, fast det är nog inte så.
1: Nej, det är det inte faktiskt.
0: Så det är det Svedala?
1: Jag kan faktiskt nästan, nej det är det inte. Men man kan tänka, alltså den första pizzerian då på toppen här kommer först på tredje plats. Det är Confine i Milano. Sen är det ju andra länder där då, ja. Jag kan berätta att första platsen kniper man i London. Men den heter alltså Napoli on the Road. Känns ändå som lite italiensk inspirerat. Och den andra är då New York. Så att vi har även någon svensk pizzeria med på topp 50.
0: Har ni ätit pizza i Italien någon gång?
1: Jajamän.
0: Vad tyckte du då?
1: Ja, men det var... Ja. Det var gott.
0: Det var ju inte världens bästa pizza.
1: Nej, men det var frågan är om man har klarat ett blindtest liksom, nu man sa, för att vi har ju ändå bara, och du sa så att den är bakad i Sverige, den är bakad i Italien, och vet jag inte om man har fixat det.
0: Pizza är väl internationellt, kan man väl lugnt säga.
1: Det kan man säga.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och sen fick du Red Hot Chili Peppers med Californication.
1: Ibland är själva boendet själva målet för resan. Särskilt om det då inte handlar om vilket hotell som helst, utan att det är lite udda. Och jag vet ju, du Henrik har väl bott i någon fyr, va?
2: Just det, uppe på kullerna, va?
1: Ja, just det. Hur hade du känt för att bo i en älg?
2: I en älg?
1: Japp. På Vrågårdens älghotell i Falköping så sover du inte bara mitt i älgparken och kan se älgar och dovhjortar från fönstret, utan rummen är då tydligen till och med byggda i formen av djur. Du kan välja mellan fyra stugor: älgtjuren, älgkon, bisonkon eller bisontjuren.
2: Jag tänker, är det olika storlekar då?
1: Ja, det måste det nog vara, va?
3: Det är nog mer en bisontjur, känner jag.
1: Sen så kan du bo i en cirkusvagn också, och det är faktiskt i Malmö på Grand Circus Hotel. Åtminstone för i natt så bor du i färgglada cirkusvagnar. De är inredda då efter olika teman. Fakiren, clownen, jonglören och omtjusaren. Låter inte det lite roligt?
2: Jag vet, jag har bott på ett fängelse någon gång, tror jag.
3: Ja,
2: ett omgjort fängelse som har blivit hotell.
3: Det gjorde min dotter också i Varberg, faktiskt.
2: Det är lite spännande.
3: Kändes lite scary.
1: Du kan också bo i en svamp om du inte vill ha kramp. I skogen alldeles intill i Göta kanal så finns Sveriges kanske mest förtrollade stugby. Och där har man verkligen gjort verklighet av Electric Bananas låt Svampen. Och låtit bygga gulliga stugor som inte liknar några andra. Du kan till och med tillbringa natt i en giftig flugsvamp, eller varför inte i en Carl Johan. Det är bra.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Klockan är strax efter sex, det är fredag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter gäng till dig.
2: Henrik Wiberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: här är Gullmorgon med musik senast ifrån Weather Girls med It's a Rainy Man. Det är fredag, nu är de äntligen här. Det är Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.
1: Och Henrik Wiberg, god morgon.
2: God morgon.
1: Hej, hej.
0: På absolut bästaste fredagshumör, eller hur Per-Ola?
2: Jajamän, herregud. Mm. Här ska vi fånga dagen. Vi karpar DM. Ja. Och det är faktiskt extra roligt att karpa DM en fredag, va?
1: Yep.
0: Dessutom så är det ju lönedag för många.
1: Det är det för många, ja.
0: Ja. Mm. Känner ju att det här, det, programmet kommer att bli... Best ever.
2: Ja.
0: Kommer bli hur bra som helst.
1: Oanade höjder kommer vi att nå idag.
0: Ja. Dessutom får vi besök lite senare ju.
1: Ja, det får vi. Det är ju vår kock, Mackan, ifrån Staffanstorps Gästis som kommer hit och gästa programmet.
0: Mm. Och han ska väl prata om vardagsrätt idag, tror jag.
2: Mm.
0: Lite lätt att göra, snabbt. Man liksom stressar hem från jobbet, har hämtat ungarna, ska iväg med ungarna på aktiviteter kanske. Och så ska man göra någonting snabbt där ju.
1: Snabbt och gott.
2: Sa vi inte det att han ska ha något lite halvnyttigt också?
0: Jo, jag tror det också.
2: Och man gör makaroner och korv, det är väl det snabbaste man kommer på, är det inte det?
0: Det är ju lite så.
1: Ja, en kopp nudlar.
2: Ja, precis.
0: Vi får se vad han bjuder på. Han dyker upp i programmet strax efter klockan 8. Nu närmast så ska vi ta en koll på morgontrafiken. Martin är på plats och håller koll. Och du når honom och tipsar på 010 10 11 901.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgås har det bra.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Och där är Atlas-kotan justerad.
11: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Kotan.
11: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
13: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
14: Relax. Det är Vilax.
13: Läs mer på vilax.se.
15: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
16: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
17: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
18: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
21: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
22: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
23: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
24: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
25: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
26: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
27: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
28: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musik senast. Det är från Bruno Mars, I Just Might. Det är fredag 25 september. Det är Tryggve som har namnsdag idag. Och det är ju lön på kontot.
1: Ja, och temadagar har vi också. Idag är det Äpplets dag. Det är också internationella farmaceutdagen. Och sen är det Janssons dagen. Och då menar jag Janssons frestelse och inte efternamnet Jansson. Mm.
0: Har du något favoritäpple, Paola?
2: Nej.
0: Jag Golden säger, Delicious.
2: Ja, det sa min morsa, hon var inte så bra på engelska. Ju. För vi fick, hon sa ju alltid, ska du ha ett Golden Delicious?
1: Det är ju jätteroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Ju.
0: Det finns ju väldigt många olika sorter.
1: Ja, jag gillar Pink Lady.
0: Kör du alltid samma eller varierar du ibland?
1: Jag varierar ibland, men det brukar stå mellan Royal Gala och Pink Lady.
0: Ja, vilka är dyrast?
1: Pink Lady.
0: Jaha, ja.
2: Mm. Ja. Jag har en kompis, han är gift med Ingen-Marie, va? Och Ingen-Marie är ju en äpplesort, va? Så han fick då heta Skrabban. Efter att du vet, Skrabban är ju det. innan man kastar Skrabban.
0: Ja, men vet du vad han har för favoritäpple i alla fall?
2: Ingen-Marie.
0: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: I E22 mellan Hörby och Lund så är det en singelolycka. Det är E22 mellan trafikplats Osbyholm och trafikplats Fogdarp i riktning mot Lund som den här singelolyckan har inträffat, och det finns ingen prognos i nuläget när det kan vara uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Morgon med Oasis senast. Don't look back in anger. Det är fredag den 25 september. Det är Tryggve som har namnsdag och Jane har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag minsann. För idag 1963 så gör faktiskt The Beatles sitt första framträdande utanför Storbritannien och Västtyskland. Och 2018, denna dag, då är det ju som så att Sveriges statsminister Stefan Löfven entledigas efter att han röstas bort av en majoritet i riksdagen.
0: Okej.
2: Okay. Ja, lite svajigt då. Det är idag också, va?
1: Ja, det kan man väl inte säga. Ja.
0: Vi säger grattis idag till Katarina Sitha, eller Catherine Sitha Jones.
2: Yeah. Ja,
0: hon är duktig.
1: Ja, väldigt duktig. Verkligen.
0: Fyller 57. Och även så säger vi grattis till Michael Douglas. Han fyller 82. Och det roliga är att de är ju gifta.
1: Ja.
0: Och fyller år samma dag.
1: Samma födelsedag.
0: Tänk vad enkelt och smidigt. De vet att ja, men vi ska kalas, för då fyller jag båda år.
2: Mm. Har de barn?
1: Det, ja, det har de.
2: Ja, för då hade man ju önskat att de fixar till det så det blir exakt samma dag som de också.
0: Familjefödelsedag.
2: Exakt.
0: Sen säger vi grattis till Will Smith, fyller 58. Micke Persbrandt blir idag 63. Han gillar du,
1: ja. Jajamän.
0: Och sen säger vi grattis till Heather Locklear.
2: Ja.
0: Som vi har kunnat säga Dynastin.
2: Mm.
0: Eller Dynastin.
2: Mm.
0: Vad heter det?
2: Nej, du kan ju säga både och.
0: Mm. Ja. Melrose Place. Och Heather, som väl gillar rockers, hon har varit gift både med Tommy Lee i Mötley Crüe och
2: Richie Sambora
0: i Bon Jovi.
2: Ja.
0: Hon fyller 65 idag. Och sen säger vi grattis till Mark Hamill. Och vad han mest känd för, Jane?
1: Oh, det vet inte
0: jag. Nej, det är så typiskt att ni inte vet det. Det är så tråkigt.
2: Nej, han är
0: Mark Hamill.
2: Han är hårdrock.
0: Nej, det är han inte.
1: Uh-huh.
0: Han är känd för en roll speciellt.
1: Är det någon sån Star Wars eller Star Trek nu?
0: Någon sån, ja, det kan man säga. Mark Hamill är ju, det var ju han som spelade Luke Skywalker.
2: Oj, oj, oj.
0: Ja. Det hade ni inte koll.
1: Nej,
0: det är dåligt. Mark Hamill, han fyller 75 idag.

Kolla till trafikläget. Två stycken trafikolyckor just nu. Det är dels då E6-an mellan Helsingborg och Landskrona vid trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. En olycka här. Ingen prognos när det kan vara uppklarat, och det finns inte heller någon prognos när det gäller olyckan mellan Hörby och Lund. Singelolycka mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Det är Gullmorgon med Train senast med Hey Soul Sister.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen börjar bli värd riktigt mycket pengar nu, Jane.
2: Ja, det är helt galet. Vi är uppe i 6 och 5 idag.
0: Och Per-Ola har ju råkoll på vilka han gissas på i veckan.
3: Jajamensan. Det är Mark Hamill.
0: Nej, det var han som fyllde år idag.
3: Ja, det var det. Grattis, Mark.
2: Daniel Norberg.
3: Ja.
2: Truls Mörgård,
3: pingespelaren.
2: Ja.
3: Peder Lam, antikexperten.
2: Marcus Oskarsson.
0: Bra. Titta, du hade ju koll ju.
3: Ja, det är klart man har koll. Det är mitt jobb ju.
0: Ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona, en trafikolycka där lastbil och personbil inblandad strax innan trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö, och som läget är just nu så finns det ingen prognos när man kan öppna upp E6-an vid Landskrona norra helt och hållet i riktning mot Malmö alltså. Sen har vi en singelolycka på E22-an mellan trafikplats Osbyholm nummer 28 och Fogdarp nummer 27 i riktning mot Lund. Inte heller här så finns det någon prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Total Relax, det är Vilax.
9: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax, det är
9: mer på vilax.se.
10: Och jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
11: Bylon i Rörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ, Rönnås Byakrog.
15: Helens plåtslageri, inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skit dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
18: Morris Mård Möbelstor.
19: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
14: Vi kollar till trafikläget igen och det handlar fortfarande om E6an vid Landskrona. Det är ju olycka vid trafikplats Landskrona norra nummer 26 i riktning mot Malmö. Det är inte längre helt avstängt utan man har lyckats öppna upp ett körfält. Men det rullar ju såklart väldigt långsamt. E6an trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. Ingen prognos när olyckan kan vara helt uppklarad. Fortfarande problem också E22an mellan Hörby och Lund. Olycka mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Inte heller här någon prognos när det kan vara klart. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från One Republic med Need Your Love. Och jag vet att Per-Ola hade ju en period då han gav sig in i köket och lagade en hel del mat.
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ju starten på någonting som var väldigt lovande.
2: Ja, men hur går det?
1: Ja, men det är, jag har en paus. Jag börjar bli utbränd. Som jag
0: säger. Du har inte haft tid eller?
1: Nej, det var andra saker har kommit emellan.
2: Men var det något mer än falukorv och makaroner eller?
1: Ja, det var ju framförallt var det ju spaghetti köttfärssås. Köttfärssåsen där gjorde jag på mitt eget speciella sätt. Mm. Falukorv i ugn var det ju också. Och sen så... Sen känner jag mig lite stressad.
0: Men jag vet att du är sugen på att börja och fixa lite grann i köket.
1: Ja, men jag vet det, för ibland när då min sambo lagar mat så frågar lite grann vad är det för någonting här i och sånt.
0: Ja, och du gillar ju provsmaka.
1: Ja, exakt. Jag är bra på att äta.
0: En som är proffs på det här är ju vår kock. Mackan, han kommer hit idag ju. Yep. Vad är det han ska prata om?
2: Ja, men han ska väl prata lite grann om nyttig mat som går snabbt att göra och som är ganska så lätt.
0: Men det är ju ganska enkelt för honom med tanke på att han är kock.
2: Ja, allting är väl lätt för honom, tänker jag.
0: Men jag tror han ska lägga sig på vår nivå.
2: Ja.
0: Lite lägre nivå.
2: Ja, bra.
0: Tips av kock Marcus får du strax efter klockan 8.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt 16 grader. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Klockan är strax efter 7. Det är fredag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Niall Horan senast med Heaven.
1: Man ska ju inte tro på allting som man hör eller ser. Och jag är ju ganska så duktig på att scrolla på sociala medier. Och där kommer det väldigt ofta upp tips på vad man ska köpa. Och den här krämen är jättebra för den gör underverk. Eller den här mojängen ska du köpa. Och det är jättemånga bra recensioner. Nu råkar jag ut för detta här om veckan. Jag såg en rakmojäng på sociala medier och den skulle vara så fantastisk. Så att om du till exempel skulle raka benen så rakade du först med, så ut som en liten trimmer. Skulle du först raka med den och sen vände man på den och då var det liksom en platta som man sen skulle ta med efter att benen skulle bli så superlena och det skulle vara så himla smidigt och lätt. Och så där fantastiska recensioner hade den fått. Den höjdes till skyarna och jag tänkte, ja. Men om man skulle ta och prova då? Och sagt och gjort, jag klickade hem den här mojängen. Rätt så dyr var den, tror ni, gick nästan på 500 kronor.
0: Men vad gör man inte för att släta ben?
1: Vad gör man inte för att underlätta i vardagen? Få hem den här mojängen och då ska jag säga som så här att jag googlade efteråt. Jag hade sett den på en reel. Googlade, hur är den här egentligen? Ja, då dök det upp jättemånga dåliga. Köp den inte, den är värdelös. Och jag bara, ja nu har jag redan köpt den och betalat den. Få hem den och prova den och de hade rätt. Den är totalt värdelös.
0: Vad är det som inte funkar då? Alltså är det ingenting funkar då?
1: Nej, alltså den tar väl bort lite men det är ju absolut inte silkeslent. Och det är nästan så att det blir lite så här skärsår också när man tar med den här plattan som man ska köra med efter trimmern. Ja. Totalt värdelös. 500 spänn åt skogen, bortkastade pengar, köp inte den.
0: Vad har du nu lärt av detta då?
1: Att absolut inte gå på såna här falska, fantastiska recensioner.
0: Eller att ha håriga ben helt enkelt. Ja.

Vi kollar till trafikläget och det handlar fortfarande om E6-an vid Landskrona i södergående riktning. Det är olycka vid trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö och ett körfält är avstängt och det finns ingen prognos när man kan öppna upp E6-an trafikplats Landskrona norra helt och hållet i riktning mot Malmö som sagt. Sen är det fortfarande också E22-an mellan Hörby och Lund. Det är singelolycka och ett körfält avstängt mellan trafikplats Osbyholm och Fogda. Och här finns inte heller någon prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Kim Wilde med Kids in America. Och vi matas ju ständigt med vikthets. Det är dieter, det är tips om man ska tappa några kilo och så vidare.
1: Yep.
0: Och jag vet att du har börjat ditt nya liv, Parola.
2: Ja.
0: Hur går det där?
2: Ja, men jag har slutat väga mig.
0: Mm.
2: Jag blir lite nöjd. Jag tycker det är bra att jag väger mig för att jag blir lite tävlingsinriktad.
0: Ja.
2: Alltså jag vill ner och sånt. Men sen så tränas himla mycket. Jag vet att muskler väger, va? Så därför är ju inte vi vågen riktigt sanningsen idag.
0: Om inte det här fungerar nu, Parola, så har jag ett alternativ. Just nu så pågår ju tävlingen Fat Bear Week i Alaska. Och det är lite tvärtom, va? Här handlar det om att gå upp i vikt. Där röstar man på vilken brunbjörn som lyckats äta upp sig bäst inför vintern. Och vi snackar inga små viktökningar. De största björnarna kan lägga på sig ett par hundra kilo under sommaren, och riktiga tungvikta kan väga över 600 kilo. Tänk vad skönt, istället för att bry sig om att gå ner i vikt så ska man bara äta upp sig. Vad skulle du äta om du skulle liksom tjocka på dig ordentligt?
2: Alltså, du vet, ibland nu när man sitter och de andra kanske då köper någon pommes frites eller liknande, man håller i sin vänsterhand, så håller man vänsterhanden med högerhanden och tänker, jag ska inte ta en pommes frites överhuvudtaget. Men hamburgare pommes frites är ju så sjukt gott. Och så mjukglass med noisette topping och nötkross under. Jag kan rabbla hur mycket som helst om du vill här.
0: Vad tror ni björnarna äter för någonting?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Lax. Massa av lax.
1: Ja, det är fet fisk.
0: Äter de. Och de behöver ju äta jättemycket för att de ska gå i vinterdvala sen. Så förra året så röstade över 1,7 miljoner människor på björnen Chunk, som tog hem då titeln som den tjockaste björnen.
2: Ja, där står ingenting om mjukglass med noisette.
0: Nej, de käkar inte det, björnarna. De gillar inte mjukglass. Utan det ska vara bär och lax.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
8: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
13: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
14: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
12: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
15: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
16: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
17: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
18: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
19: Miljöfabriken.com.
20: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
21: Toystransporter.se.
22: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
23: XXX Let's More Smart Möbelstor.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
25: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
26: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
27: Trafikläget ska vi ta och kolla till. Det är ju så att vi har två störningar. Om vi börjar på E6an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är vid Landskrona trafikplats, Landskrona norra, så är det mycket trångt att ta sig förbi här i riktning söderut mot Malmö på grund av tidigare olycka. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Trafikplats Landskrona norra alltså i riktning mot Malmö. E22an mellan Hörby och Lund så håller man på med uppröjningsarbete efter tidigare singelolycka. Det är mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp i riktning mot Lund. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: mikrofonkort.
1: Det är Gullmorgon med Peter Macklund senast med mikrofonkort.
2: Jag tänkte att vi skulle prata om det här med att identifiera sig med sitt bilmärke eller sin bil. Känner ni att ni känner en samstämmighet och en symbios med bilen som ni kör, att det representerar er person?
1: Inte alls.
3: Ja, kan jag nog göra.
2: Hur tänker du igen?
3: Ja, men jag har ju en Kia och det sägs att de är ekonomiska, praktiska och förnuftiga framför hög status.
1: Mm. Ja. Mm. Jag har en Volvo som bara går sönder hela tiden.
2: Ja, precis.
1: Det är jag är ju... inte så glad för min bil just nu.
2: Nej, det kan jag förstå och säga, men... Vi råkar ut för sådana undersökningar alltid om vem som är de mest aggressiva bilförarna utifrån vilket bilmärke man kör och så vidare.
1: Där brukar väl BMW toppa, va?
2: Det är ju det som är grejen. Alltså, BMW toppar ju oftast. Till exempel, de ställer frågan så här: jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Mm. Då går man den frågan till dem. Ska man själv klassa sig detta? Om ni får på en 10-gradig skala.
1: Ja.
2: Nu, vad kör du, Toyota eller Volvo?
1: Toyota kör jag.
2: Ja, du kör Toyota och du kör Kia då. Mm. Om ni då ska klassa er själv: jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Var lägger ni er på en 10-gradig skala då?
3: Nej, där är jag lågt nere.
1: Ja, jag med.
2: Ja.
1: 4 kanske.
2: Ja, bra. Nästa som ni ska skratta är: bilkörning är en stor passion för mig.
3: Nej,
1: lågt. Ja, jag gillar att köra bil, men det är ju ingen passion.
2: Nej, det roliga är liksom just att du har en Toyota, Henrik, och du har ju en Kia. Ni är alltså i den lugnare ändan av bilförare. Mm. Så då stämmer det lite grann överens med resultaten. För Toyota är ju de som har lägst ranking av dem. Alltså, Toyota-förare är ju ganska lugna och fina och inte gillar så. Kia är också med där nere i de krokarna. Mm. Men just detta här, den frågan om bilkörning är en stor passion för mig. Där var det ju liksom Dacia som det var ju minst passion för Dacia-ägaren.

0: Det är Good Morning med musiksenast ifrån Sara Larsson med Midnight Sun. Det är fredag 25 september. Det är Tryggve som har namnsdag idag. Vi har även temadagar, Jane.
1: Japp, det har vi. Denna fredag den 25 september så är det ju Äpplets dag. Det är också internationella farmaceptdagen och Janssons dagen.
0: Och vi fick lära oss tidigare att Pink Lady är Jane Tillys favoritäpple.
1: Japp.
0: Perioder köper ingen Marie.
2: Eller Gordon Delacius, som man var maj, vi skulle sagt.
0: Vi har också sport idag, va?
2: Japp, det har vi. Det är ju viktig match idag. Det är Sverige möter Rumänien här hemma på Strawberry Arena, va? Och det är Nations League, va? Nations League är ju bra, för om det skiter sig i EM-kvalet nu så kan man få en andra chans om det går bra i Nations League, va? Så att det är viktig match kväll mot Rumänien.
0: Ja, och sen vad det gäller fredagsunderhållningen på TV så är det ju På spåret på SVT klockan 8, och sen är det Let's Dance på 4:an samma tid. Det är ju så här lite battle mellan dem. Vem som då får över tittaren.
1: Jag tror nu att På spåret har fler tittare faktiskt.
0: Ja, rätt populärt, va? Men även Let's Dance, tänkte alla vackra klänningar en till.
1: Oj.
0: En passadobbel. Vad finns det mer för danser, Paula?
2: Ja, vals.
0: Tja, slide. Jag tänker på en låt där, kanske.
1: Ja, nej.
0: Yes, du får välja vad du tittar på eller lyssnar på. Vi ska tävla i Gissa kändisen alldeles strax, där vi idag har 6 500 kronor i prispotten som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6:an vid trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö, så är ett körfält avstängt på grund av tidigare olycka, och det finns en prognos att om en kvart ungefär att man skulle kunna öppna upp E6:an igen, trafikplats Landskrona norra i riktning mot Malmö. Sen är det fortfarande problem på E22:an mellan Hörby och Lund, tidigare singelolycka mellan trafikplats Osbyholm och trafikplats Fogdarp i riktning mot Lund. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: presenteras av Vällingeblomman.
1: Ja, faktiskt.
2: Och vi har ju en spann med presentkort att erbjuda den här tävlingen.
3: Ja, det har vi. 6500 i spannen fylld med idag.
2: Mm. Och vilka har du gissat på i veckan då?
3: Daniel Norberg, Truls Möregård, Peder Lam, Marcus Oskarsson.
2: Ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
2: Så är det nu du får ringa, för det är sista chansen den här veckan. Och du ringer direkt in till studion på 010 11 9.

0: Fredag morgon, det här är Guldmorgon och senast i musikblandningen så var det Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Guldmorgon, hallå, vem har vi med oss?
3: Hejsan, jag heter Maria.
4: Hej Maria. Hej.
0: Var ringer du ifrån?
3: Hej, jag ringer från Kristianstad.
5: Ja, oh, vad trevligt. Ja, ja, ja.
0: Vad har du på schemat idag?
3: Ja, det är snart dags för jobb och lite så.
5: Ja.
3: Som vanligt, ja. Som vanlig vardag.
6: Ja. Mm. Har du varierande arbetsuppgifter?
3: Ja, det tycker jag att jag har faktiskt.
6: Vad gör Maria?
3: Jag jobbar på en advokatbyrå, träffar klienter och administration och lite så.
5: Trevligt.
0: Träffar du skurkar då också?
3: Ja, jag vet inte, vi kallar väl kanske inte dem skurkar. Nej. Men jo då, varierande människor träffar jag.
5: Men du, jag måste fråga dig Maria, har ni någon sån här på fredagar att ni har lite extra fin frukost på jobbet eller fika? Eller
3: det har vi faktiskt varje dag.
5: Gud vad lyxigt.

0: Gurkan också smakar på frukost.
1: Nej, det får den kanske.
0: Du har en liten fundering vad gäller kändisen, eller?
1: Ja, såklart. Det har jag ju. Och då tror jag att han heter Marcus Granstedt.
0: Marcus Granstedt, just det. Han vet man ju vad det är ju. Vi ska se.
2: Känd.
3: Ja, känd. Verkligen.
0: Vi ska se.
4: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Aj, det var inte det, Maria.
1: Typiskt. Nej, det var ju typiskt.
3: Men du vet vad? Du får bara så, ta in detta och sen komma tillbaka.
1: Jag lovar, det ska jag göra.
3: Vad bra.
1: Ha en bra dag på er.
3: Detsamma.
0: Du också.
2: Detsamma,
0: tack.
2: Tack
0: för att du ringde. Hej, hej.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Robin Stjernberg med You. Och du säger att Jane Tilly har gått igång på den här låten. Ja.
1: Alltså, den här är så bra.
0: Har du minnen till den eller?
1: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har direkt. Men jag vet om att jag var otroligt glad när Robin Stjernberg vann Melodifestivalen. Han gick ju vidare från Andra chansen ju. Mm. Och så kammade han hem hela tjotablajset.
0: Men vad gör Robin Stjernberg idag?
1: Han är väl låtskrivare?
2: Ja, han skriver låtar.
0: Han frontar inte så mycket, står inte längst fram länge. Han kanske trivs i bakgrunden.
1: Jaha då, det är det många som gör.
0: Så är det. Tidigare var det också Maria va, som gissade kändisen. Var sist ut den här veckan. Hon gissade ju på, vem var det nu igen?
1: Marcus Granstedt.
0: Ja, finns ju en lång lista på alla kändisar det kan gissas på. Eller har gissats på. Mm. Och så har du en ny chans på måndag. Och vad har vi då i prispotten, Paula?
2: 6600 kronor.
0: Det har vi. Handlar om den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Läget är på E6-an vid Landskrona, trafikplats Landskrona norra, så är det fortfarande trångt att passera här efter tidigare olycka riktning mot Malmö. Man hoppas kunna vara klara på platsen alldeles strax. E22-an däremot mellan Hörby och Lund, där är det helt uppklarat. Det var en singelolycka tidigare mellan trafikplats Osbyholm och Fogdarp riktning mot Lund, men som sagt, där är klart. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
4: Appheads. Scandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
9: Morris Mård Möbelstor.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
12: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
15: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
18: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon med musik senast ifrån Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Paola, kan du sälja in gästen som är på ingång?
1: Om jag kan, det handlar ju om mat. Det är kockmackan från Staffanstorps Gästis. Och han ska tipsa om någonting som är ganska lätt, snabblagat och en hel del näring och så.
0: Mm. Tycker att det luktar lite fisk i studion.
2: Ja, det gör faktiskt det.
0: Kan vara det han kommer med. Vi får se. Kock Marcus är på ingång. Först en klassiker från Peter Gabriel. Här är Sledgehammer. God morgon.
2: God

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader. Vi får en svag till måttlig vind.
2: Du ska få mattips om en liten stund. Kock Marcus är på ingång. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riba mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Morning Talking med You're My Heart, You're My Soul. Då har vi fått besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till kock Marcus ifrån Staffanstorps Gästis.
1: Ja,
2: god morgon, god morgon.
0: Och jag vet att vi gav dig ett litet uppdrag sist du var här. Vad var det vi skulle prata om idag?
2: Idag skulle vi prata om lite mat som gick lite snabbt och tillaga där hemma.
0: Ja, lätt att göra.
2: Det är lätt att göra, så man gör snabbt en tisdag när man kommer hem från jobbet och barnen är lite småtrötta och lite så.
0: Och du har tänkt till och kommit tillbaka här nu.
2: Ja, nu har vi tänkt till, kommit tillbaka.
0: Vad är det man snabbt kan göra, Marcus?
2: Snabbt kan man göra falukorv med makaroner.
0: Ja.
2: Eller så kan man göra något annat.
0: Och det har du gjort?
2: Idag har vi gjort något annat. Idag har vi gjort fisk.
0: Mm.
2: Det är viktigt att äta mycket fisk. Det ska man göra flera gånger i veckan. Så vi har sej. Det är en bra vardagsfisk. Som vi har panerat. Vi har kört den med bönor, broccoli. Och så har vi gjort en sås till här. En yoghurt med gurka och dill. Som ungarna brukar uppskatta.
0: Men jag antar att du har panerat den här sejen själv.
2: Den har jag panerat själv, ja.
1: Den är väldigt väl panerad.
0: Ja.
2: Det är den.
0: Är det någonting man ska tänka på när man panerar sej?
2: När vi panering överlag. Har man ju mjöl, vispat ägg och något form av ströbröd. Mm. I detta fallet här har jag japanskt ströbröd som är panko. Som är lite krispigare.
0: Ja.
2: Krydda mjölet, salt och peppar i mjölet, för det är ju mjölet som kommer närmst fisken. Mm. Det är där man börjar och vänder i. Så då vill man ju få saltet in mot fisken, liksom, så man får in saltet, så djupet i fisken.
3: Varför just sej?
2: Varför just sej? Sej är en bra vardagsfisk. Man kan köra marulk också, eller en torskloins, men det är lite mer premium.
3: Ja. En dum fråga, är det mycket stor prisskillnad på fiskarna?
2: Jättestor prisskillnad.
3: Och sej är en prisvärd fisk?
2: Det är en prisvärd fisk.
1: Vad kostar en sej, så säg?
2: Alltså, det är ju mycket dagspris på fisk. Speciellt färsk fisk. Den här betalar jag 189 kronor kilo för. Så det är ändå bra.
0: Men när man panerar, något speciellt man ska tänka på?
2: Just kryddor i mjölet. Ja. Och sen vispa ägg. Vända fisken i ägg. Och sen så har vi ju panko. Ströbröd här.
0: Ja.
2: Och det här panko-ströbrödet har jag tillsatt dill och sesamfröning.
0: Mm.
3: Alltså, tänk att du ska berätta det för mig. Mm. Då har man detta som en fyraåringsnivå. Då har man alltså fisken där. Det ligger den, man tar den direkt från kylskåpet eller om den är färsk eller vad den är.
2: Ja.
3: Mm. Och sen så lägger man pankot.
2: Ja. Du lägger fisken i mjölet.
3: Ja.
2: Ja.
0: Och så duttar du runt lite.
2: Och sen så hoppar du ner i nästa skål då, som du har vispat ägg i.
1: Och
2: så vänder du runt den där.
3: Ja.
2: Och mjölet har man då för att också ägget ska fastna på fisken.
3: Mm. Ja.
2: Ja.
3: Och sen steker man.
2: Och när ser ner i panko-ströbrödet,
3: som
2: är det sista avslutande
0: i
2: paneringen.
0: Men när man sen slänger på det på stekjärnet, hur varmt ska man ha då?
2: Ja, men så medelvärme skulle jag säga.
3: Vad är det då?
2: Då har du på 7:an där, om du har en 10-gradig skala. Ja. Liksom.
0: Är det mycket smör i också man ska ha?
2: Smör och olja brukar jag köra. Jag brukar köra 50-50, men det kan man ju bara köra olja också om man vill det.
0: Och hur länge ska han ha det på stekjärnet innan man är färdig?
2: Du lägger ju ner den, och sen så när du får en fin färg så vänder du på den och sen steker du vidare. Oftast är ju fisken går igenom väldigt snabbt liksom. Mm. Man ska ha en kärntemperatur på ungefär 44 grader i innertemperaturen då.
0: Men du jobbar inte med termometer i fisk?
2: Nej, ugnen brukar jag göra det faktiskt.
0: Ja.
2: Ja, men jag kör i ugnen, men den här blir ju klar i pannan liksom. Men det går ju fort.
3: Om man ska göra det ännu enklare, skit i panko till det. Kan man bara steka sejen rakt upp och ner?
2: Du kan steka sejen rakt upp och ner.
3: Och det är salt och peppar typ.
2: Salt och peppar.
0: Du kan bara ta fisken om du vill äta den.
3: Äta den med en gång. Med ben och fenor.
0: Ja, om du tycker det.
2: Man kan hoppa över äggmomentet och pankomomentet och gå bara på mjölmomentet. Bara vända den i mjöl och sen steka den, så får du också den här schyssta, lite panerade känslan.
1: Men det bästa är ju tre steg.
2: Tre steg är ju bättre, och det brukar attrahera de små.
0: Ja, vi ska prata mer om den här sejen och smaka om en liten stund.

0: Good morning med musik senast ifrån Shaboos och Glenn Bridges, Burn It Down. Vi har kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis i studion. Paola, ska du prata eller? Munnen full.
1: Har du?
0: Idag är det fisk. Vi gav dig uppdraget att du ska ta fram något som är snabbt att göra.
2: Ja. Yeah.
0: Och då plockar du fram sej.
2: Sej tog jag fram som en härlig fisk att använda. Man kan använda en fryst fisk också.
0: Men det här är en rätt som går ganska snabbt att slänga ihop.
2: Ja, men det tycker jag. Mm. Man plockar fram fisken, man tar fram lite här. I det här fallet tar jag fram bönor och så broccoli. Mm. Har man barn hemma så tycker de om pommes.
0: Yes.
2: Då drar man ifrån airfryern.
0: Det kan man också ha pommes till. Ja.
2: Exakt. Mm. Stoppa ner en över pommes där och i med broccolin i där samtidigt. Mm. Ja, och så kör man igång dem. Så får man broccolin riktigt så här rostad. Och det är en helt annan smak som också barnen tycker är väldigt gott. Mm. För det här kokta broccolin kan ju vara svårt för barn att uppskatta. Liksom.
0: Alltså, men med mina barn har jag så att allt som är grönt är lite farligt.
2: Ja.
0: Så att det gäller ju för att de kommer över det. Liksom.
2: Så då rostar du på dem riktigt
0: kan hårt. Kan man lura dem
2: lite grann? Brun istället.
3: Man skulle faktiskt också kunna panera broccolin.
2: Absolut. Det går jättefint. Ja.
1: Det här gojset vi har under. Yoghurt och något liknande.
2: Ja, det är en yoghurtkräm med gurka och dill i. Mm. Mycket citron. Barn ofta gillar ju citron. Alltså det är syran och gurka. Och så yoghurt. Mm. Så får man ge dem en sås också. Och det är fräscht, det är gott.
0: Vad säger du om det hela, Paola? Du har ätit upp hela i stort sett.
1: Det är sjukt gott alltså. Ja. Alltså det är, men just detta, men det är som samma broccoli. Man lurar barnen lite grann för det blir lite krispat och sånt också. Mm. Och sen rå broccoli är ju sådär liksom och kokt också sådär. Men airfryad.
2: Airfryer går hur bra som helst. Ja.
3: Men har du slängt i, förlåt om jag missade det, bönorna också i airfryer eller?
2: Nej, de har jag bara kört i saltat vatten. Bara kokat dem rakt upp och ner. Så det är lite blandning här med skärbönor och brytbönor och här kuvert, sockerärtor. Och det är också en rolig grönsak för barnen att man kan ta med fingrarna och tugga på. Liksom. Mm. Mm.
0: Vi försöker finna att man äter fisk någon gång i veckan. Ju.
2: Yeah.
0: Har du något tips på annan fisk man kan få in i veckoschemat?
2: Nej, men lax är också publikfisk. Ja, ja. Tycker ju barn också om. Liksom.
1: Men då kan man inte bara lägga ner en lax för dig i airfryer då?
3: Jo,
2: absolut. Visst kan du göra det.
1: Ja.
0: Du kan äta den rå också, Paula.
2: Ja. Airfryer är ju som en ugn egentligen.
1: Ja, ja. Ja. Men använder du airfryer när du är på restaurang typen?
2: Inte på restaurangen, det gör jag inte. Nej. Men hemma gör jag det jättemycket.
0: Mm. Ge oss ett annat tips på just fisk, vad man kan göra snabbt.
2: Snabbt? Mm. Nej, men då är det nog att man kör den i ugnen. Mm. Alltså ugnsform, fisk.
0: Vilken och så, fisk? Ta en.
2: Ta en fisk. Ja. Ta till exempel lax.
0: Ja.
2: Ja. Och sen så på med någon god sås. Någon citrondillsås.
0: Mm.
2: Och sen så bara stoppa in den i ugnen. Och så att den går igenom liksom. Laxen 40 grader innertemperatur. 175 grader i ugnen liksom. Går fort.
1: Tror du att folk lagar mindre fisk än övrigt med pasta och sånt?
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag. För många tror nog att det är lite mäckigt.
3: Men det behöver inte vara.
2: Det behöver inte vara så mäckigt. Men kall sås går ju snabbt och liksom röra ihop.
0: Sen behöver vi ju fisk för man blir ju intelligent av fisk.
3: Ja, då får vi äta mycket.
2: Bra för håret och allting.
0: Ja, det är bra för det mesta. Marcus, du kommer lämna receptet på det här också, va?
2: Det kommer vi göra.
0: Ja,
2: absolut.
0: Så kan man ju testa att laga det här hemma själv.
2: Det tycker jag absolut man ska göra.
0: Tusen tack för det.
2: Tack själva.
4: Ja. Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet.
10: Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
11: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
13: Och vilken fest det här kommer bli.
14: Vi har premiär den 2 oktober
13: och spelar fram till den 7 mars
14: med låtar som
13: The Look,
14: Listen to Your Heart
13: och In Master Bill.
14: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
16: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
17: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
18: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
19: XXX Let's More is more Möbelstor.
20: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
21: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
22: Miljöfabriken.com.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
24: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
25: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
26: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
27: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
28: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du bolaget med farväl.
1: Per-Ola brukar ju varje säsong när hösten är på intågande säga att nu kan man inte ha vita byxor, va? Men då har jag faktiskt en glad nyhet till dig, för vita jeans som då förknippas lätt med vår och sommar behöver inte packas undan för att temperaturen sjunker, läser jag i Modet. Med rätt färger och rätt material så kan faktiskt det funka minst lika bra under hösten. Ett av de enklaste sätten att få vita jeans eller byxor att kännas lite mer höstiga, det är då att kombinera med färger som tydligt hör hemma i säsongen. Och då ska du då tänka till exempel olivgrönt, kaki, chokladbrunt, konjak, vinrött och mörkbeige. För de här varma tonerna gör att den vita byxan känns lite mindre somrig och mer ombonad. Kan vara en brun stickad tröja eller en olivgrön jacka, så är du helt rätt.
0: Har du vita byxor?
2: Ja, det har jag. Fast det är linnebyxor. Då är det,
1: ja, då är det lite svårare kanske. Ja.
2: Jag står någonting om linneskjortor. Jag har någon mörkblå.
0: Ja, den kan du ta nu, va?
1: Ja, men en mörkblå kan
0: man
1: ha.
0: Ja.
2: Jag vet inte, för det är lite grann det som en vit linneskjorta kan man inte ha.
1: Nej, det går inte.
2: Du,
0: är det bara för att det är sommar då, eller?
2: Ja, men du är ju lite så kategorisk. Det är sommar, juni, juli, augusti, höst, september, oktober, november. Ja. Har du ingen sån?
0: Nej, jag skulle vilja haft det. Jag känner att det saknas lite grann. Ja. Men jag tycker det med vita byxor. Jag tänker på dig som äter makrill ibland. Jag
1: bara,
0: dumt. Inte
1: Ja.
0: Jag känner att det kan ju lätt bli fläckar. Ju.
2: Ja,
0: så att de får bort och så.
2: Har man då linnebyxor så måste man ju ha vita kalsipper också.
1: Just det.
2: Det är inte alltid.
0: Men andra vita byxor kan vara tjocka tyg.
2: Ja, kan. Manchester kan jag tänka mig.
0: Ja. I vitt.
2: Ja.
0: Ja. Kan vara någonting för östarna. Det är Guldmorgon här med Tame Impala. Här är Dracula. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Tame Impala senast med Dracula.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och läget på vägarna just nu, det ser bra ut. Inga olyckor eller något akut som ska inträffa. Inte heller några problem för tågen, varken Öresundståg eller Pågatåg. Jag kan nämna ett arbete som har startat här. Det är på Riksväg 13 vid Stockamöllan. Arbete som påverkar trafiken i båda riktningarna. Ett arbete söder om Billinge. Tipsa, då ringer du 010 11 901. To all the people all around.

0: Han är räkna lalalanna.
1: Det var så himla många lalalala.
2: Ja, det skulle kunna vara Per Gessle.
0: Ja, det var Alexia, 90-talare hos Gullmorgon.
2: Ja, vi har pratat om detta i veckan, just att låna skivor och sånt. Låna ut skivor och lämna tillbaka dem igen. Sen tänkte jag att vi har sådana här temadagar alltid. Du vet, vad var det för temadag då? Äpplets dag.
1: Bland annat äpplets
2: dag. Ja, visst. Finns det någon sån här dag, lämna tillbaka gamla saker som du har hemma till folk som du har lånat av som inte vet om?
0: För länge, länge sedan.
2: Ja, ja. Har hon inte sådant?
0: Det borde ju finnas.
1: Det borde finnas, annars så kan vi väl instifta en.
2: Ja, jag tycker vi gör det idag då, för vi har pratat om detta nu hela veckan. Det är så att man har ju, jag vet till exempel, jag har ett kassettband som är Lottas där hemma, som jag inte riktigt vet vad det är, så jag kan inte lämna tillbaka det. Men jag har lite dåligt samvete för detta ju.
0: Ja, jag vet, du, har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag har nog någon flaska, en glasflaska som jag har fått hemmagjord saft i. Som jag har fått, som jag inte har lämnat tillbaka.
2: Alltså du inte vet om
1: Jo, jag vet vem det är, men jag bara glömmer det.
2: Jag är helt säker på att du har en grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes igen.
0: Ja, det är mycket möjligt.

0: god morgon. Det är musik senast. Det är från Elton John och Kiki Dee i Don't Go Breaking My Heart. Jane, brukar du ha sådana här tjejkvällar?
1: Du, det är lite sämre med det nu. Jag hade det förr.
0: Hur många var ni då ungefär? Om ni träffades?
1: 4 stycken kanske.
0: Ja. Gott snack och mycket bubbel, eller?
1: Ja.
0: Mycket flams och trams.
1: Ganska mycket flams och trams.
0: Pratar ni om sånt som inte vi får höra? Liksom?
1: Såklart vi gör.
0: Vad är det då?
1: Ja, det kan jag ju inte berätta.
0: Nej.
1: Nej.
0: Min fru håller på och planerar en damkväll.
1: Mm-hmm.
0: Eller tjejkväll säger hon också. Mm-hmm. Ja, så de ska nu vara en 10-15 stycken.
1: Oj, ja.
0: De har ju haft det förr. Och då är ju jag och barnen förpassade till ovanvåningen.
1: Just det.
0: Mm. Men det är ju svårt. Man får ju ha tvn så högt där uppe, för det är så högt ljud där nere när de snackar och går igång. Där.
2: Ja, men Musa hade ju syjunta, va?
0: Mm.
2: Varje tisdagkväll. Och då har jag ju somnat många gånger till syjuntakvällen där och sånt. Men det var ju himla kacklande, va?
0: Ja. Men kunde du sova trots allt?
2: Ja, ja. Det var ändå fina damer där satt där. Liksom, så att man kunde inte höra allting. Men de sa saker ibland där också, som kanske ni gjorde på era tjejkvällar igen. Som var lite intressant. Alltså, man kunde ligga och tjuvlyssna lite grann.
0: Så visste du en hel del vad som försiktade?
2: Ja, visst.

0: Julmorgon med Molly Sandén och Victor Leksell senast i Tänk om. Och den låten handlar ju om kontorskärlek. Mm. Har ni varit med om någon kontorskärlek? Någon kärlek på jobbet någon gång?
1: Ja, faktiskt.
2: Ja, så.
0: Ja, det är då.
1: Ja, det är väldans många herrans år sedan.
0: Det var inte på Guldkanalen.
1: Nej, det var det definitivt inte.
0: Vad hände? Kastade ni blickar på varandra?
1: Ja, men
0: och tänkte Tänk om.
1: I korridoren.
2: Ja, då tror jag det var lite grann så här, så när du skrev ut ett litet papper bort över kopieringsapparaten. Så sprang han efter lite grann. Vad har du också skrivit ut där?
0: Gick ni där och svassa för varandra då?
1: Nej, gjorde vi ju inte.
0: Blev det ni till slut?
1: Ja, det blev det faktiskt.
0: Det var så?
1: Ja, jamen. Ja. Var inte så länge dock, men det gör ju ingenting.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Läget på våra skånska vägar är bra just nu, både på större och mindre. Det är inget akut som ska inträffa. Jag kan påminna om riksväg 19 mellan Ystad och Tomelilla. Det tar lite längre tid att köra här idag om man ska klippa gräset längs vägkanterna, och det gör man i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
2: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
7: Upheads.
8: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
15: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
21: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
22: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: musik senast. Det är från Bruno Mars med Risky Doll. Och den 13 oktober, Jane, så är det dags.
1: Ja, det är det minsann. Då är det tjejkväll på Jägersro.
0: Mm, och det gäller bara för tjejer.
1: Mm.
0: Därav namnet.
1: Ja, ja. Tjejkväll.
0: Ja. Vad händer där då?
1: Ja, men det är ju god mat och sen så är det en massa utställare och där ska vara utlockningar också. Och sen så ska det naturligtvis bli trav också.
2: Ja. Vad pratar ni om då, tjej på? Eller Jane på en tjejkväll?
1: Alltså, det vet jag inte om jag kan gå in på.
0: Nej. Det får vi aldrig reda på.
1: Nej, det är ju därför det är tjejkväll.
0: Och de grejerna kommer du garanteras pratas om på Jägers.
1: Nej, det vet ju inte jag.
0: Ja, men det kommer du göra. Ni pratar väl om samma saker hela tiden.
1: Ja,
0: inte det.
1: Kanske.
0: Ja. Hur som helst så kan du, det är mat och grejer. Mm. Så att du kan ju vinna din plats också. Gå in och läs mer om tjejkvällen på Jägers. Du läser allt och tävlar på guldkanalen.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL-hockeyn igår kväll så blev det inga poäng för Rögle i bortamötet mot Färjestad. Rögle förlorade med 2-1 och Rögle, de har nu inlett SHL med två förluster och en vinst. Och nästa match för Rögle, det blir imorgon hemma mot Linköping. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det hemmapremiär när man ska möta Frölunda. Övriga resultat från SHL igår kväll, Djurgården-Växjö, där vann Djurgården efter förlängning med 4-3. Samma mellan HV71 och Skellefteå, där HV övertidsvann med 4-3. Och Frölunda, de vann på bortais över Luleå med 7-3. Och Björklöven, de fick med sig poäng från bortamötet mot Örebro när man vann efter förlängning med 4-3. Och så fotboll för ikväll, då ska Sveriges herrar spela Nations League på hemmaplan mot Rumänien. Matchen denna start klockan 8:45. I Nations League igår kväll, där vann Norge över Danmark med 3-2. Och Norges Haaland, han blev tvåmålsskytt, och med de målen så gick han om Zlatan Ibrahimovic som den främste målskytten i Norden på här sidan. Zlatan, han gjorde 62 mål på 122 matcher. Haaland, han är nu uppe i 64 mål.
3: Tack Matte för sporten. Det är fredag. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Guldmål med musik senast från Bryan Adams med Everything I Do It For You. Jane, har du hämtat den i lasken än?
1: Nej, det har jag inte.
0: Är det snart dags?
1: Ja, det är det.
0: Du har haft lite oflyt med den.
1: Alltså, det är så oflyt med det här äckelhjulet för min del så att jag börjar nästan tro att det är riggat.
0: Kan du berätta lite grann hur det fungerar?
1: Ja, det är ju i Wild Guess, eller programpunkten där Parola ställer en fråga till mig, Henrik och till dig som lyssnar. Och så ska man då gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt.
0: Ja.
1: Och den som förlorar utav mig och Henrik får då snurra på äckelhjulet. I äckelhjulet ligger det då karameller som ser likadana ut.
0: Ja.
1: Kruxet är ju bara det att den ena kan vara snor och den andra kan vara tutti-futti.
0: Precis. Mm. Och du har haft väldigt oflyt då.
1: Jag har haft alla gånger jag har snurrat utom en.
0: Ja, senast fick du en god.
1: Jag fick ju tutti-frutti. Ja. Det var väldigt förvånande.
0: Det var inte så roligt.
1: Nej, det tycker ni va?
2: Hon har nu ätit upp alla de äckliga nu så den är ju bara goda kvar.
1: Ja, det hoppas jag, för jag har ju fått snurra, jag vet inte hur många gånger.
0: Ja.
1: Jag är värdelös.
0: Vi ska få en wild guess om en liten stund ju.
2: Ja.
0: Vad har vi för tema då?
2: Pizza. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
12: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Rönås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönås Byakrog. Här trivs man.
15: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
16: Total Relax. Det är Vilax.
15: Läs mer på villax.se.
16: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
19: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
20: Miljöfabriken.com.
21: Hallå Johan.
22: Hallå Anders.
21: Där med värmepumpa i rätt svar.
22: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
21: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon
23: i
21: Hörby.
23: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: här är Gullmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream. Det är fredag och dags för
1: Take a Wild Guess. Alltså gissa vilt, en programpunkt vi har här varje fredag runt klockan 9. Dagens tema är pizza.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har pratat om pizza nu bland annat därför att man har utsett världens godaste pizza. Kommer ni ihåg vilket land?
2: London, va?
1: Ja.
0: England,
1: ja, tänker du? Rätt. Och sen så var ju faktiskt New York stad i landet USA tvåa. Och sen så hade vi ju då tredjeplatsen, kom ju då till italienarna. Mm. Dagens fråga är ganska enkel, för du sa det att det finns en pizzeria i varje by, är det inte
0: ja,
1: så? Jag sa det.
0: Mm.
1: Så dagens fråga
0: är... Hur många pizzerier finns det i Sverige, nej?
1: Helt rätt.
0: Hey,
1: hur många pizzerior finns det i Sverige? Och jag vill vara tydlig med att säga att jag har inte varit runt och räknat dem själv. Men om man då kan kolla registrerade pizzerior och restauranger som också säljer pizzor, det är det vi går, så har jag en siffra här. Det behöver inte vara exakt på pizzerian, men
0: tack.
1: Ungefär hur många pizzerior finns det i Sverige? Inklusive ja, restauranger som säljer pizza.
0: Det är ju helt omöjligt, Paula.
1: Ja, sitter man nu, ja, det är det ju, men det är det jag tänker wild guess. Man ska gissa vilt ju.
0: Mm.
1: Sitter man i bilen och lyssnar så kan man ju tänka på en siffra också. Hur många pizza?
0: Många städer finns det i Sverige?
1: Ja, det är...
0: Nej, jag har ingen aning.
2: Nej.
0: Jag vet inte ens var jag ska börja.
2: Nej, inte jag heller, men jag får väl dra till med något. Jag är redan införstådd med att jag kommer förlora, för jag gör ju varenda fredag. Men jag säger... jag säger 78 000.
1: 78 000.
0: 78 000.
1: Vad sa du, Henrik?
0: Tar
1: du mer eller mindre för det första?
0: Kan du ge mig en ledtråd?
2: Nej.
1: 78 000 har Jane sagt.
0: Alltså jag har ingen uppfattning om det liksom.
2: Nej,
0: alltså,
2: det har inte jag heller, men du får svara nu.
0: Ja, jag säger 50 000.
1: 50 000. Ja. Då kan jag säga rätt svar är... Take a wild guess. Har ju du, Henrik, för 50 000 var närmare, 78 000 var ganska långt ifrån. Rätt svar är
0: 3 730. Inte fler.
1: Nej, men,
0: ja, men jag tänker det finns ju överallt. Bara att det har lösa, så finns det någon pizzeria.
1: Ja, precis.
2: Men jag tänkte ju bara på hur många vi har här i Staffanstorp.
1: Mm. Ja.
2: Ja, nej, men jag snurrar.
0: Jag ska nu öppna pizzeria.
2: Ja, jag snurrar jag då. Det här är så himla tråkigt. Ja.
1: Var kom det?
2: Banan eller bläckfisk.
0: Ja. Banan är ju passande då kanske.
2: Ja, jag vill ha banan.
0: Ja. Mm. Då får vi se. Hoppas vi på bläckfisk.
2: Ja.
0: Yes! Bläckfisk it is!

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Bruce Springsteen med Hungry Heart. Du är chef i tävlingen Wild Guess, va, Per-Ola?
1: Ja, det är jag.
0: Jag har ett klagomål.
1: På vad?
0: Det är det här med äckelhjulet. Ja. Det får man ju snurra om man förlorar.
1: Mm.
0: Och i äckelhjulet då så är det antingen en god pilla eller en äcklig pilla. Det är till exempel Tutti Frutti eller snigel, va?
2: Ja.
0: Eller hundmat eller...
2: Coca-Cola.
0: Yes. Och du har ju fått fick ju äcklig idag.

0: somebody else. Det är god morgon med musik senast ifrån Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte någon veckan heller fick vi rätt svar vad det gäller kändisen nu.
2: Nej, det inte.
0: Nej, har du koll på vilka det isats på hela veckan?
3: Ja, jag ska ta det rätt från huvudet. Truls Mörgård.
0: Ja.
3: Och sen ska du ta från ditt huvud igen.
2: Daniel Norberg.
3: Ja.
0: Då tar jag Peder Lam.
3: Ja. Då tar du första som gissades på genom alla tider vad det gäller denna kändisen. Anders Hansen.
2: Ja, fast det var ju inte denna vecka.
3: Nej, men
2: Marcus Oskarsson och Marcus Granstedt.
0: Mm. Daniel Norberg också, va? Eller var det förra
2: veckan? Ja, det sa han först. Ju.
0: Gjorde du
2: det? Mm.
0: Att du kommer ihåg det ändå,
3: ja,
0: imponerande.
3: Ja, jag har pornografiskt minne.
0: Det är ju chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du på måndag och då har vi 6600 kronor i presentkort. Att han har pornografiskt minne då, det är imponerande.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Madonna med Holiday. Jane avslutar programmet nu på ett snyggt sätt.
1: Oj, jag önskar alla som lyssnar en väldigt trevlig helg och tackar för den här veckan.
2: Ja, visst. Och jag vill påminna också att carpe diem, fånga dagen, ut och gör saker du aldrig har gjort och sug märgen av livet.
0: Mm. Har du några tips på vad man ska göra då?
2: Men om man ska suga märgen av livet?
0: Nej, jag menar någonting man kan göra.
2: Saker som du inte har tänkt att du vågar göra.
0: Ja. Och sen glöm inte bort att fundera över kändisarna över helgen ju.
1: Just det.
0: Han blir ju ändå värd en del. 6 och 6 på måndag. Ha nu en kanonhelg så hörs vi på måndag igen.
1: Hej.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
6: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
7: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Loop,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Let's More Smart Möbelstor.
13: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
4: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Mys
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder, mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt en 16 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är numera den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Det är en fantastisk fredag. Henrik Fiber heter jag som ser till så du har skön musik i din radio här några timmar framöver. Inleder med Teddy Swims, Blondie och Hit.

0: Melodikanalen. Och senast fick du Sveriges okrönt Eurodance-kung som ju var hur stor som helst på 90-talet och en bit in på 2000-talet. Du fick E-Type med Angels Crying. Det är en härlig fredag förmiddag. Vi fortsätter med mer härlig musiken i radio. Henrik här, alldeles strax tillbaka med både Taylor Swift och Eros Ramazzotti.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag kontaktar Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
12: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
18: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
21: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
20: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
21: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
22: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Och för att han ska nå ut till sina miljontals fans i både Europa och Sydamerika så brukar han ju spela in dubbla versioner av alla låtar och album. En version helt på italienska och en helt på spanska. Du fick Eros Ramazzotti i Guldkanalen med Più Bella Cosa. Och så var det ju Taylor Swift innan dess med Opalite.

Julkanalen med ny musik senast. Du fick Grace Abrams med Hit the Wall. Nu ska du få en discoklassiker. Vi ska tillbaka till 1977. Det här är musik från filmen Saturday Night Fever, där vi kunde se

0: Guldkanalen med en norsk duo senast ifrån Oslo. De kallar sig för Nico Vins och hade ju en stor hit med låten hörde för 13 år sedan, Am I Wrong. Det är fredag, Henrik heter jag som fortsätter leverera skön musiken i radio. Jag är alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Molly Sandén och Takida.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner och Sjöbo.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Mamma!
12: Ja, vad vill du?
11: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
12: Va? Var är den andra halvan då?
11: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
20: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicoletta. nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna fredag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Mest solchans under eftermiddag kväll. Temperaturen runt 16 grader. Vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus. Grus.nu. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL-hockeyn igår kväll så blev det inga poäng för Rögle i bortamötet mot Färjestad. Rögle förlorade med 2-1 och Rögle de har nu inlett SHL med två förluster och en vinst. Och nästa match för Rögle det blir imorgon hemma mot Linköping. För Malmö Redhawks del imorgon så blir det hemmapremiär när man ska möta Frölunda. Övriga resultat från SHL igår kväll, Djurgården-Växjö, där vann Djurgården efter förlängning med 4-3. Samma mellan HV71 och Skellefteå, där HV övertidsvann med 4-3. Och Frölunda, de vann på bortais över Luleå med 7-3. Och Björklöven, de fick med sig poäng från bortamötet mot Örebro när man vann efter förlängning med 4-3. Och så fotboll, för ikväll då ska Sveriges herrar spela Nations League på hemmaplan mot Rumänien. Matchen denna start klockan 8:15. I Nations League igår kväll där vann Norge över Danmark med 3-2 och Norges Haaland han blev tvåmålsskytt och med de målen så gick han om Zlatan Ibrahimovic som den främste målskytten i Norden på här sidan. Zlatan han gjorde 62 mål på 122 matcher. Haaland han är nu uppe i 64 mål.
3: Fart mot helgen, fredag förmiddag. Henrik Weber heter jag som inleder den här timmen med Human League och så blir det David Guetta tillsammans med Sia.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Temper City med Self Aware. Och vi har ju ännu inte fått rätta svaret i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det ju Maria i Kristianstad som gissade på Marcus Granseth. Det är inte det. Vet du vem kändisen är? Den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka. Och det finns ju 6 500 kronor i presentkort i prispotten. Men det är på måndag det. Nu ska vi fortsätta fredag förmiddag med mer härlig musik. Alldeles strax ifrån både The Cardigans och Stella Lefty.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
4: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
5: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
3: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
6: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
8: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till fredag förmiddagen i Guldkanalen. Sen fick du ställa Lefty med Boston efter The Cardigans Erase Rewind. Om några minuter ska du få en skön klassiker ifrån Bob Seger. Du hör Old Time Rock and Roll. Men först en kanadensare i musikblandningen. Här är Justin Bieber.

Det var Bruno Mars i Guldkanalen med The Lazy Song. Nu ska du få en av våra absolut största idrottsstjärnor. Han har ju slagit världsrekord typ 10 gånger eller någonting. Här är Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med nya Gold. Mm.

ser du Eddie Murphy framför dig när du hör den där låten? Det gör jag. Du fick musik från filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Glenn Frey med The Heat Is On. Efter Mondos nya singel Gold. Nu lite Maroon 5 denna fredag förmiddag i Guldkanalen. Här är Memories.

0: Tjejen Hanna Färm är tillbaka med ny musik. Du fick nära något så bra i Guldkanalen. Med ny musik får du, om du hänger med, alldeles strax så hör du Sanna Nilsens nya singel What Love Is. Och så blir det James Bay direkt efter reklamen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du med för pengarna.
11: Älskar det stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
12: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
11: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
12: Va?
11: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
12: Va?
13: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsgården.se. Total Relax.
15: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
16: Hej! Vi är Karo
17: och Jenny
16: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
17: Och vilken fest det här kommer bli.
16: Vi har premiär den 2 oktober
17: och spelar fram till den 7 mars
16: med låtar som
17: The Loop,
16: Listen to Your Heart
17: och
16: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
18: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
19: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
20: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
22: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event,
1: Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

Show me what love is. Hon firar ju 30-årsjubileum som artist. Och det firas ju då bland annat med ny musik. Det fick senast ifrån Sanne Nilsen, What Love Is, efter James Bay med Hold Back the River. Strax ska du få väder och nöjesnyheter, men först Cyril, här är Stumbling In.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt fyra spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är nu med den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag fyra nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Då tackar vi en till för senaste nytt från nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som inleder fredag lunchen med musik från Luke.

0: Julkanalen med Alanis Morissette, senast med Ironic. Den 13 oktober så är det dags för tjejkväll på Jägersro. En kväll som garanterat kommer att bjuda på god mat, härlig stämning och givetvis rafflande travlopp. Och du kan ju vara med och vinna din plats. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Fredagslunchen fortsätter här alldeles strax med musik närmast ifrån både Bella Kay och Robin S.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Alla älskar spöken, Halloween-natt, du så skratt i alla bror.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordanå Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
12: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
13: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Och där är Atlas-koden justerad.
15: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
14: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
15: Men jag kan trygga den åt dig.
14: Kjotan.
15: Nej, pensionen.
16: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
17: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
18: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
19: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
21: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
22: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till fredagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du Robin S, eller Robin Stone som egentligen heter, med låten som var en stor hit, kanske framförallt på danskolven runt om i världen på 90-talet. Show Me Love. Nu Thomas Rhett och Teddy Swims i Guldkanalen.

0: Välkommen till fredagslunchen här i Guldkanalen. Senast fick du Rihanna tillsammans med Calvin Harris i We Found Love. Och så var det ju Sting innan dess med Englishman in New York. Strax musik ifrån både Coldplay och Avril Lavigne.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: Som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Hallå Johan.
5: Hallå Anders.
4: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
5: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt, med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien och att vinna matchen. Det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi jobbar på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
2: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:15. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med 2 bortamatcher. Det har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
4: Fredag eftermiddag, Henrik här som alldeles strax ger dig ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Men först en klassiker från Michael Jackson.

0: Det var ju Lionel Richie som gjorde originalet på 80-talet, men du fick ju Benjamin Ingrossos version av All Night Long senast här i Guldkanalen. På vår Facebook-sida kan du hitta en lista på alla kändisar som har gissats på än så länge i Guldmorgonstävling Gissa kändisen. Några det har gissats på är ju då till exempel Anders Hansen, Tarik Taylor och Peder Lam. Det är ingen av dem.
1: Ja, faktiskt.
0: Men vet du vem den här killen är, så har du ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka, och då är ju den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 6600 kronor i presentkort. Men det är på måndag det. Nu ska vi fortsätta denna härliga fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Meja och Cool and the Gang.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
4: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
5: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
3: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen.
13: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
14: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
19: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
20: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
22: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på Lucy's.se.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon är ju drottningen av fotbolls-VM. Det är ju den fjärde officiella VM-låten hon har levererat. Och för att ena fotbollsfans av hela världen så sjungs ju texten på 5 olika språk. Det är engelska, spanska, italienska, franska och japanska. Du fick ju Shakira i Guldkanalen med Die Die.

0: fredag eftermiddag. Det här guldkanalen och sedan fick du Eurythmics med When Tomorrow Comes. Henrik Weber heter jag, vill avslutningsvis passa på att önska dig en riktigt fortsatt fin fredag och en riktigt trevlig helg. Daniel Ullhage, han lurar här i kulisserna och kommer alldeles strax ta över studion. Du hör Daniel med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Villa.
3: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.

0: Detta ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
2: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
3: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Öresund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är nu med den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av en ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
3: Livet på en pinne. Det har blivit fredag eftermiddag. Äntligen står helgen för dörren. Välkommen till Guldkanalen. Underbar fredag. Taylor Swift har släppt ny musik. Kommer du föra den i Guldkanalen i eftermiddag? Ja, det återstår sig naturligtvis. Först ut i timmen blir det nya från Shabuzi.

0: Dina färger var blå. Välkommen ska du vara till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Är någon som kommer? Ah, det är AI-bebisen. Vad vill du, AI-bebisen?
1: Det är fredag för i helvete. Ja. Öppna en kall öl och sluta gnäll.
0: Ja. Så småningom kanske. Men jag har ett helt sändningspass framför mig som vi ska ta hand om först. Massa skön musik under eftermiddagen. Taylor Swift har ju släppt ny musik idag. Kommer vi spela den på Guldkanalen i eftermiddag? Ja, det ska vi försöka få till, tänker jag. Det blir i alla fall strax Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Det är fredag på Guldkanalen.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja,
3: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se. Scandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.

0: Där fixar du det du behöver. Och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen. Och där är Atlas-kotan justerad.
1: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
1: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
1: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: it, I knew you.
1: I knew it.
0: Taylor Swift som släpper ny musik idag. Patient Zero heter hennes nya singel. Ja, den får vi ta och spela lite senare, tänker jag, den här eftermiddagen. Kan du säga som ett löfte för mig? Det kommer att bli ny musik med Taylor Swift i eftermiddag. Jajamän. Nu kollar vi till kalendern. Det är fredag dag 25 september 2026. Trygve har namnsdag. Det är äpplets dag idag. Gör en äppelkaka, vet du, till eftermiddagsfikat. Och fyller du år idag, då kan du skryta vid det där eftermiddagsfikat att du delar födelsedag med både Mikael Persbrandt och Will Smith, som också fyller år idag. Här är där.

du följer såklart i Guldkanalens eftermiddag. Ja, det är en härlig dag tycker jag det här. Fredag i luften, helgen står för dörren. Det är den 25, bara det. Då är man kung i baren, eller hur? Och så släpper Taylor Swift ny musik idag. Vi tar och lyssnar in det lite senare den här eftermiddagen på Guldkanalen. Massvis med skön musik får du på vägen hem från jobbet så småningom.

0: be a rockstar. Rockstar med Nickelback, det följer såklart här i Guldkanalen. Vi är fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen, det tackar vi för. Bengtsson kör värdet till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten, och med starten nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg i vår trafikstudio. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Härligt att säga det. Tänk om är på väg med Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli! Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn, och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten, för ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset, där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera dagar att de är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
10: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
17: Miljöfabriken.com.
18: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
19: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. nicolettastad.se.
20: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
22: Det är

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från någon gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: Bakom med Malin Sandén och Victor Leksell.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har P5, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien, och att vinna matchen, det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
4: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi ju hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi jobbar på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
3: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:15. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med 2 bortamatcher, har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
0: Tack för det, Martin Fahlén som står för sportinnehållet i den här eftermiddagssändningen. Strax ska vi också dra igång trafikrapporteringen denna fredag tillsammans med Henke Holmberg. Och så blir det, håll i dig, ny musik med Taylor Swift alldeles strax. Men först en klassiker från Lionel Richie, Stuck on You.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: mycket känsla i luften. Det är fredag, det är den 25. Man är kung i baren. Och så är det ny musik strax på väg med Taylor Swift här i Guldkanalen. Och strax också en trafikrapport från Henke. Du når han på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och förutom nya från Taylor Swift ska det också bli Keith Urban och Michael McDonald när vi strax fortsätter den här sköna fredagsöftningen på Guldkanalen. We go back in back.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Apphels, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Alla älskar spöken. Halloweenatt. Nu så skratt i alla blod.
11: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
17: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp. Hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
20: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Keith Urban, Michael McDonald med We Go Back. Det får du såklart här i Guldkanalen. Där det strax blir premiär både på eftermiddagen och helt och hållet för Guldkanalen. Låten är ju inte så många timmar gammal om man säger så. Patient Zero, Taylor Swift är strax på väg här på Guldkanalen. Klassiker också med U2 och så ny musik med Klara Hammarström. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag finns ju här om det dyker upp något. Då får du tipsa i sådana fall. Numret är 010 10 11 901.
0: Ska vi ta det nu eller ska vi... Ja, vi håller lite på... Patient Zero, nya från Taylor Swift, den kommer strax, jag lovar. Men först blir det U2, Where the Streets Have No Name, och mer trafik med Henke lite senare.

0: Nu ska det bli premiär. Taylor Swift är tillbaka med ny musik.
1: Oh my god.
0: Jag vet, det är stort där. Hur låter nya Taylor Swift efter bröllopet med Travis Kelce? Det är det vi ska ta reda på nu. Låten är bara ett par timmar gammal. Och ändå så får du den här på Guldkanalens eftermiddag. Det är så vi jobbar. Här är den. Patient Zero, Taylor Swift. Premiär den här fredagen på Guldkanalens eftermiddag. Hej volymen!

0: Hard in the USA, Miley Cyrus. Och där innan premiär på eftermiddagen, premiär på Guldkanalen överhuvudtaget för den bara några timmar gamla nya singeln från Taylor Swift, Patient Zero. Det var första gången du hörde låten på Guldkanalen. Nu får vi se om den tar sig in i vår spellista. Det återstår att se hur vår musikchef gör med detta. Har du synpunkter på musiken på Guldkanalen, då kan du alltid mejla till daniel@guldkanalen.se. Det är inte jag, alltså Daniel, utan den andra Daniel som i så fall får dina musiksynpunkter i inboxen. Ny musik också strax i Guldkanalen. Efter trafiken så blir det Klara Hammarström.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inget akut inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men det rör sig ju lite långsamt på sina håll i Malmö, till exempel på inre ringvägen. Från Hyllehållet mot Lindeborgsrondellen rör det sig lite långsamt. Och även på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken har vi långsam trafik i höjd med Kungstorp. Det är ju diverse arbeten där.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Det har vi bevisat den här eftermiddagen med Taylor Swifts nya singel Patient Zero. Men också med nya från Klara Hammarström. Här är Gravity i Guldkanalen.

0: 02 i Guldkanalen med berusade ord. Ja, det är fredag eftermiddag. Vi är på väg mot helgen med mer musik och mer trafik här på Guldkanalen. Vi ska också kolla in strax här i nästa timme om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen den här morgonen. Och så blir det mer trafik naturligtvis från Henke som du når på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör. Strax också nyhetsnyheter med Tilly. Och i musikblandningen blir det mer musik. Norsk, tysk sådan. Leonie och Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Åg av Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Åg av Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Åg av Syd, från rest till resurs.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
13: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
12: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
18: Miljöfabriken.com.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
20: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
21: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag.
23: Ja,
22: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
0: Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsplats.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från någon gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt. Kan du

0: The Course i musikblandningen med Breathless.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Beach Boys har med kort varsel ställt in flera spelningar. Nu ingen förklaring har kommit till varför de sammanlagt 4 spelningarna i Massachusetts, Pennsylvania och South Carolina ställdes in. Turnén är tänkt att fortsätta den 9 oktober i Bloomington. Sångaren Mike Love är numera den enda som turnerar under namnet Beach Boys. Taylor Swift släpper idag 4 nya låtar som en del av ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är inspelade med de svenska producenterna Max Martin och Shellback. Det här berättar Taylor Swift på Instagram. Där hon också skriver att hon åkte till Sverige för att fira de höga försäljningssiffrorna för The Life of a Showgirl. Jag åkte till Sverige för att fira med Max och Shellback, skriver hon, och tillägger att de bara ville reflektera över och smälta över hur tacksamma de var för det här ögonblicket. Och det får sätta punkt för fredagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Fick vi någon vinnare i veckans sista guldmorgon, fredag morgon, hos Henrik Gena Prola. Det tar vi reda på strax i tävlingen Gissa kändisen. Men först har vi ny musik från Teddy Swims, Break Up in Reverse. Dags också en koll på rysningstrafiken.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Somber med Homewrecker i musikblandningen. Och strax fortsätter vi den här fredags eftermiddag med musiken och med trafiken. 010 10 11 91 är nummer till Henke om du ser någonting som stör i trafiken. Och strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse?
1: Det är frågan.
0: Stella Lefty, höll på att säga, men Ella Langley på Backstax med Shoes in Texas.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan.
5: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
7: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
8: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Look,
11: Listen to Your Heart
12: och
13: In Must Be Love.
11: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
20: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen, det är fredag eftermiddag och strax ska du få Shoes in Texas med Ella Langley efter trafiken. Och så Tame Impala också med Dracula lite senare i musikblandningen. Och så dagens gissning i Gissa kändisen om en liten stund.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På sträckan mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står då mellan trafikplatserna Borgeby 22 och Löddeköpinge 23 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Vi håller också såklart koll på trafikläget och tar dig hem den här eftermiddagen på Guldkanalen.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive. Och frågan är, överlevde vår kändis dagens gissning i Gissa kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Maria, du har en gissning på lut här, va?
2: Ja, det har jag. Och då tror jag att han heter Marcus Granseth.
0: Just det, kan det vara Marcus Granseth, tv-programledaren, barn-tv-programledaren. Nej, det var det tyvärr inte. Men tack för att du ringde och gissade, Maria.
2: Ha en bra dag på er.
0: Detsamma. Trevlig fredag. Nu kör vi Tame Impala.

0: Det är Taylor Swift-feber på Guldkanalen. Kom ny musik med Taylor Swift idag. Patient Zero som vi spelade i förra timmen av Guldkanalen. Här fick du betydligt äldre Shake It Off med samma Taylor Swift. Och strax mer musik. Harry Styles är på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en stillastående bil som orsakar kö på E6-an. Den här bilen står norr om Löddeköpingen nummer 23 i riktning norrut mot Landskrona. Och sen på sträckan mellan Vällinge och Malmö så bärgas det en bil.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: strax fortsätter vi med både musiken, med trafiken, sport från Martin Fandén. Och så tänkte vi måste prata lite hip-hip i nästa timme. Häng med guld!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
2: Relax. Det är Vilax.
3: Läs mer på vilax.se.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
11: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar. Och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
3: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
6: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
7: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
6: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
7: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
8: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har en grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
2: Ja, det är mycket möjligt.

0: Fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax ska vi avsluta arbetsveckan och tita i helgtitan. Det är bara hänga med här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är fem.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då ska Sveriges fotbollsherrar matcha i Nations League hemma mot Rumänien, och att vinna matchen, det handlar ju om att göra mål men också att inte släppa in. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
4: Som försvarare eller som lag så självklart vill vi ju hålla nollan och inte släppa in mål. Och det viktigaste är att vi är som alltid kompakta i vårt försvarsspel och vet vilka ytor vi ska stänga till och inte försöka släppa in billiga mål. Men jag tycker vi jobbar på mycket bra saker och förhoppningsvis kan vi visa det på matchen också.
3: Det sa Victor Nilsson Lindelöf på pressträffen inför Nations League-matchen ikväll hemma mot Rumänien som har avspark klockan 8:45. SHL är tillbaka imorgon lördag igen. Malmö Redhawks har då sin hemmapremiär när det blir match mot Frölunda. Malmö har inlett säsongen med 2 bortamatcher, har blivit en övertidsvinst mot HV71 och så förlust efter förlängning mot Växjö. Rögle som förlorade igår borta mot Färjestad spelar också imorgon när man möter Linköping hemma i Ängelholm.
0: Yes, det är fredag, klockan är 5. Nu kan du gå hem. Vi tutar i helgtutan, det betyder att arbetsveckan är avklarad. Nu håller vi helg och firar den tillsammans med Guldkanalen. Vi ska snacka hipp hipp om en stund, men vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: 95, Rasmus Ebeck i Guldkanalen. Klockan är snarare lite över fem. Vi har avslutat arbetsveckan, vi kan hålla helg och göra det tillsammans med Guldkanalen. Massvis med musik är strax på väg. Vi ska prata hippie och så håller vi koll på trafikläget. 010-11-91 är numret om du ser någonting som stör i fredagstrafiken. Och i musikblandningen bland annat Molly Hammars nya singel som heter Aldrig ensam. Fredag tillsammans med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
3: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Och där är Atlas-kotan justerad.
13: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
12: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
13: Men jag kan trygga den åt dig.
12: Kotan?
13: Nej, pensionen.
14: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
15: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
16: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
15: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
17: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
18: Mer info på avloppsjouren.se.
19: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj.
4: Janssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Hallå Johan.
21: Hallå Anders.
20: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
21: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
22: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter? Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
23: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
24: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
25: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är för eftermiddagen som du får ny musik först. Vi har premiärspelat Taylor Swifts nya singel Patient Zero den här eftermiddagen. Och nu, Molly Hammars nya Aldrig ensam igen i Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen. Molly Hammars Aldrig ensam igen fick du i musikblandningen. Jag tänker vi ska prata lite hippie på en liten stund i Guldkanalen. Premiären har ju varit precis av den nya humorturnén Hip Hip Live med Kajan, Sunken, Tiffany Persson och övriga gänget i Hip Hip-familjen. Jag ska dit nästa vecka och kolla in detta. Det ska bli kul att se. Och frågan är, det jag tänkte vi ska ta och diskutera är vilken som är den roligaste figuren i Hip Hip-gänget. Vi tar det strax i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Svedala och Staffanstorp så ligger det ett föremål på vägen. Det är på väg 108. Det här föremålet ligger ungefär i höjd med Hyby i norrgående riktning.
0: Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Henke kommer tillbaka strax igen med mer trafik. Strax ska vi prata hip hip, men först har vi en 80-talsklassiker. Vi älskar 80-tal nämligen på Guldkanalen. Michael Jackson med Rock With You spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: efter i Boston. Du får den såklart i Guldkanalen där vi nu ska prata om Hipp Hipp. För nu har humorturnén Hipp Hipp Live haft premiär i Lund. Det blir mycket Hipp Hipp framöver. Och jag är fundersam på vilken som är din favoritkaraktär i Hipp Hipp-gänget. Jag har tagit fram två stycken tävlande här. Tävlande nummer ett. Kajan Hansson som här drar en ordvits.
1: Vet vad det är för skillnad mellan en ren gris och en... Nej! Vet du vad det är för skillnad mellan en ren... Ja, en ren och en smutsig gris?
2: En ren och en gris. En gris.
1: Ja. Ja, precis.
0: Det var... I den andra ringhörnan, där har vi tävlande nummer två. Tiffany Persson från Staffanstorp som här besöker Viktväktarna.
3: Med den vikten jag har nu, skulle jag behöva vara 2 meter och 26 centimeter.
4: Ja, det är lite
3: långt. Jag måste gå på toaletten först. Det kan slå på 5-6 kilo alltså.
0: Då har vi de två tävlande, Kajan eller Tiffany. Vem är din favorit i Hipp Hipp-gänget? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Här är Stevie Winwood i Guldkanalen.

0: Miss Li i Guldkanalen med första gången, där vi försöker ta reda på vilken som är den roligaste karaktären i Hipp Hipp-gänget. Ganska jämnt skägg än så länge, de som hunnit skriva i Guldkanalen-appen. Gör du också det rakt in i studion, gå in i Guldkanalen-appen och skriv där. Mer musik strax, men först den sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta störningar på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan påminna om ett arbete på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer som ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Tack för den här veckan säger vi till Henke som lämnar Guldkanalen bygget för den här veckan. Nu blir det Amy Winehouse i musikblandningen.

Gifted med Olivia Rodrigo i Guldkanalen. Jag har räknat här kommentarerna i vår app här. Folk som har röstat, Kajan eller Tiffany, vem är roligast? Jag får nu säga att det blev till slut Tiffany Persson som vann den här omröstningen, som blir åtminstone av Guldkanalen-lyssnarna den roligaste hip-hip-karaktären. Det är bara att gratulera.

0: Tack för idag, så vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg, Daniel Bengtsson och själv heter jag Daniel Ullhage. Och bakom kulisserna, Jonas håller på med tekniken, Isabel, sociala medier. Och så har vi det underbara guldsäljgänget, Roger, Sus och Jimmy. Nu håller vi helg. Och nu tar helgänget Kalle Brovall och Jane Tilly över hela helgen här på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
3: The Loop,
2: Listen to Your Heart och
4: In Master Be Love.
2: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
7: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
8: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
9: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
14: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
15: Total Relax, det är Villax.
14: Läs mer på villax.se.
16: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
17: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
18: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
17: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
18: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
19: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
20: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
22: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
23: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
24: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
25: XXX Lutz. More is more. Möbelstår.
19: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till klart väder här i Skåne och Karlsund. Runt en 16-17 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, kan på sina håll tidvis gå upp mot frisk.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Va? Varför får du pengar?
2: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz, more smart möbelstor.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
18: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
11: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Jens Bemyla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
15: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
18: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så det bra.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se. Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
7: Miljöfabriken.com.
8: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn och det

0: enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Får du kött där?
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Reklam. Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
7: Morris Mård Möbelstor.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Toystransporter.se. Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datorer.

0: De är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
2: Inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
3: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
12: It Must Have Been Love.
10: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.
16: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
17: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
19: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.
20: och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

0: Har du någonting hemma som du är någon annans?
1: Jag är helt säker på att du har någon grej från en gammal tjej där hemma som du har glömt att lämna tillbaka. Som du inte har berättat för din fru att det är hennes egentligen.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det kan det nog

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Total Relax.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
10: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
11: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället.

0: Det är så mycket enklare.
1: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
3: Alla älskar spöken.
2: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
6: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
9: Hallå, Rickard från Jormast och Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormast och Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
7: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
8: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
11: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Total Relax. Alla behöver en bättre säng.
4: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa ramar.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar?

0: en söndag kväll.
1: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
0: Va?
1: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
0: Va?
2: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med din villaspolning.
3: Mer info på avloppsgården.se.
4: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
10: Hallå Johan.
11: Hallå Anders.
10: Värme, värmepumpa i rätt svart.
11: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
10: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
13: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Rönnå Spyakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnå Spyakrog, här trivs man.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Alla älskar spöken, Halloween-natt, busens skratt i alla vrår.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
7: The Look,
8: Listen to Your Heart
7: och
8: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Skulle ju bara skruva av.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5

0: 5000 kronor i rabatt på Villax-sängar. Läs mer på villax.se.
1: Och där är Atlas-kotorn justerad.
2: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
1: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
2: Men jag kan trygga den åt dig.
1: Kotan?
2: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Lutz, Morris Mård, Möbelstor.
6: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
7: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. Ade Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat översk.